изтича крайния срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 17 часа днес те могат да заявят участие в президентската надпревара. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящия президент Илияна Йотова заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Остава отворен въпрос, коя ще е президентската двойка на Възраждане, като отговорът се очаква през следващите дни. Изборите за седмия президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Борис Джонсън призова за повече системи за противовъздушна отбрана за Украина, след като руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница. Нападението е било по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и бившия британски премиер. В публикация в социалната мрежа X Джонсън заяви: не знам каква изкривена логика подтикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване. Очаква се лявоцентристския опозиционен блок, оглавяван от Магдален Андершон, да спечели изборите в Швеция за 349 местния еднокамерен парламент с 51,3% от гласовете на избирателите. Това показва екзит пол. Според първите данни от този екзит пол, дясноцентристския блок, предвождан от настоящия министър-председател Улф Кирстрашон, ще получи 46,8% от вота. За час на затваряне на избирателните секции беше обявен 21 българско време. Андершон е лидер на шведската социал-демократическа работническа партия, като опозиционния блок включваше още зелените, левите и партията на центъра. Кристер Шон е лидер на умерената коалиционна партия, която е в коалиция за изборите с партньорите си в кабинета към момента. Фосили от 6 вида птици, сред които два нови за науката вида, са открити в кариерата за добив на глина Хамершмиде край Форцен в германската провинция Бавария. Находките са на около 11,6 милиона години и дават нова информация за разнообразието на птиците и хранителните мрежи в региона през епохата на миоцена. Сред откритите видове са корморани, гморец, орел и бързолет. Новия вид корморан е получил името баварски късоклюн.

0: корморан. Според изследването, особеностите на костите на крилата и краката дават основание да се смята, че вероятно е летял по-добре от съвременните представители на вида, но се е гмуркал предимно в плитки води. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Александър Зверев спечели втора титла от големия шлем в кариерата си след триумф в финала при мъжете на откритото първенство на САЩ по тенис. Спор за трофея, водач от схемата, се наложи над американеца Бен Шелтън с 3 на 1 сета. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Зверев имаше 4 загубени финала на турнири от големия шлем, а сега взе 2 титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Ролан Гарос. Шелтън загадна, че има сили за обрат, бурно подкрепен от публиката на стадион Артър Аш, и успя да вземе третия сет с 7-5 след пробив в 12-я гейм. Зверев бързо си върна самообладанието и попари тези надежди, показвайки психическа устойчивост. 29-годишният германец вече е 2-4-тият тенисист в Оупън ерата, спечелил първите си 2 титли от големия шлем в рамките на един и същи сезон, след като вдигна трофея от Ролан Гарос през юни. Триумфът на Зверев бележи поразителен обрат спрямо тежкото разочарование, което преживя в началото на миналата година, когато се разплака след загубата на третия си пореден финал в турнир от големия шлем, този път срещу Яник Синер на Australian Open. Времето. Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската от вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 16 до 18 септември между 8.30 и 16.30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Бело-Костенец. При изпълнението на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти.

voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение «Уча в чужбина» в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. «Уча в чужбина» 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
5: The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland!
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи,

предложени от правителството, но в размер на линията на бедност 443 евро за 2027 година ще обсъжда социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота. Нарастването е с 13,4% спрямо тази годишния размер или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност, като най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 евро. От линията на бедност зависи и достъпа до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин или 1 милион 369 хиляди души. Тристранният съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Те са внесени от ГЕРБ СДС, предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, с която разрешителният режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. В столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Протестът е пред сградата на Софийския градски съд на улица Черковна 90. Демонстрацията ще се проведе докато тече шестото заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост, цел създаване на порнографски материали с цел финансова облага. Ескалацията на напрежението в Близки изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата в Европейския парламент парламентарна сесия. Събитието, което се очаква с най-голям интерес по време на сесията, е речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Почетен гост по време на дебатите ще е премиера на Канада Марк Карни. Политически дебат в Съединените щати за изкуствения интелект. Все повече конгресмени призовават към по-строги регулации или дори забрана за разработка на технологията. От друга страна, на дебата американският президент Доналд Тръмп призовава към засилена разработка, за да не изостане Вашингтон в технологичната надпревара с Пекин. Редица скандали и развития в сферата на изкуствения интелект са на първа страница на много водещи медии. Американската компания Anthropic, собственост на модела Клод, съобщи, че планове на чуждестранни агенти да използват изкуствения интелект за разработка на биологични оръжия, руски кибершпионаж и китайски хакерски атаки. Anthropic обвини китайски компании за изкуствен интелект, че са събирали неправомерно данни от Клод с цел

0: създаване собствена версия на модела. Аз съм Емил Йорданов, а ще новини след час. Спорт. Отбора на Ботев спечели Пловдивското дерби срещу Локомотив от деветия кръг на футболната първа лига, след като канарчетата надляха с 2-0 като домакини срещу Локомотив. Точни за жълто-черните бяха Асен Чандъров и Мауро Родригес с голове през първата част, докато в началото на второто полувреме Райан Лейтън оцели градата за железничарите, а малко по-късно намеса на системата ВАР отмени дуспа за гостите. Победата беше втора поредна за Ботев и с нея, водени от Станислав Генчев, в тим събра актив 13 точки на 6-то място във временното класиране. Локомотив регистрира 7-мо поражение в 9 мачи и остава 6 точки на 11-та позиция. Старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че отбора му се намира в трудна ситуация след загубата. Наставникът на чернобелите беше на мнение, че съперника не е бил по-добър, но е успял да реализира своите възможности за гол. Времето. Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската от вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: От 12 до 21 часа ще се подменят камери на пътя в района на село Извор. При изпълнение на планираните дейности, превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. До 18 часа се подменят камери при 35-я километър на първокласния път в района на село Цървения, на област Кюстендил. Трафикът се осъществява двупосочно в една лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Шест са минутите след 8-я час. Аз съм Мари Никола и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички! В понеделник сутрин ето, че захващаме и новата работна седмица. Вече ни е по-есенно. Още повече предвид, че изпратихме лятото с финалните ни два концерта от лятното ни турне. Пловдив, искам да кажа, че ако сме можели да си представяме нещо като грандиозен финал, вие просто надминахте очакванията ни по всякакъв начин. Надяваме се да сте си изкарали добре и да запомните тази годишното турне. С какво ще надграждаме и кога ще се срещнем отново? Разбира се, ще научим на пролет. А сега е време да се съсредоточим върху есенно-зимния сезон, който идва с пълна сила предвид температурите навън. 11 градуса е, така че излизайки вземете нещо връхно задължително. Дати, Хюгъл и Полигенова, така стартираме тази сутрин. Онлайн.

0: днес. Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас в Morning Voice ще си говорим за първия учебен ден и за това, кое е било нещото, което най-много ви е притеснявало при прекрачването на прага на учебното заведение, в което предстои така да пристъпите, дали е училище, дали е било университет или пък детска градина. Това можете да ни споделяте във Viber канала ни The Voice Radio TV България в секцията за коментария. Сега продължаваме с още музика и настроение. Включвайте се активно, ще ми е любопитно да видим дали с някой ще си съвпаднем с притесненията, които така сте имали като ученици или пък като тепърва прекрачващи прага на детската градина и изобщо на учебно заведение, което все пак до някаква степен е внасил някакъв дискомфорт. Има хора, които са ходили на ясла и оттам адаптацията към преминаването към детска градина е била по-лесна. Има и такива, които директно са изстреляни на детска градината. Какво е при вас?
0: Morning Voice с Мари Никол.
2: Astro. No. Hello Bulgaria, this is your boy Mars Wolf and you are now listening to The Voice Radio and TV.

0: astronaut in the ocean.
1: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Този септември.
4: Знам, че не сме си особено симпатични.
3: Башар Рахал.
5: Колко на успешен опит искаш да направиш?
3: Асен Блатечки.
4: Причина за смъртта.
3: Калин Врачански.
6: Еволюцията ни се дължи.
3: Йоана Буковска.
6: На болезнени преживявания.
3: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
7: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
8: Почнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
9: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
10: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
11: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
12: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria

за България в Радио ОН за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

0: Марин Николов.
1: А сега поглеждаме към звездите, за да видим какво са ни подготвили те в началото на новата септемврийска седмица. Вни днес ще се наслаждавате на романтика и страст. Дори по-срамежливите сред вас ще се осмелят да флиртуват и да търсят близост с друг човек. Ако сте обвързани, ще получавате по-голямо внимание и не е изключено да бъдете зарадвани с скъп подарък. А какво за вас е скъп подарък? Това можете да ни споделите. Телци, днес ще имате желание да се забавлявате и лесно ще очаровате околните с остроумието си. Ако ви трябва някаква информация, обадете се на приятели и познати. Има висока вероятност някой да ви помогне. Защо пък не? Близнаци, долу. Дори у най-кротките сред вас днес ще се появи импулс да покажат характер. Не се колебайте да защитите себе си, ако чувствате, че злоупотребяват с вас или да предприемат действие в ситуация, в която досега сте били твърде пасивни. Точно сега може да направите всичко с

лесно и финес. Рация, ако днес сте водени от желанието ви да ви забележат, възможно е да приемете всичко прекалено емоционално и така да отблъснете някого, ако дори искате признание или каквото и да е било друго внимание, най-добре си го заслужете, вместо да правите сцени. Ще ви се отрази добре, ако се погрижите за себе си и за личният си уют. Лъвове, днес ще искате да отпуснете малко и работата и ангажиментите ще останат на втори план. Опитайте се да не правите планове и не поставяйте към себе си твърде високи изисквания. Това ще ви попречи да се насладите на настоящето. Деви, днешния ден ще бъде прекрасен за вас, без значение дали сте посветени на работата или на забавленията. Не си разваляйте настроението, като се ядосвате за дреболи и съсредоточете се върху важните неща. Ще имате приятни преживявания и хубава компания. Везни и днес желанията ви ще бъдат много силни, каквото и да искате. Едва ли ще има сила, способна да ви спре или да ви разколебае да ги следвате. Не прекалявайте обаче, защото има известен риск да станете досадни или да не прецените добре къде да сложите границата. Скорпиони, денят е чудесен за срещи и за участие в колективни събития, така че ще спечелите, ако излизате повече и наблегнете на социалния живот. Що се отнася до любовта, шансът ще бъде на ваша страна, но в случай, че сте обвързани, внимавайте с авантюрите и флиртовете, скорпиончета. Стрелци, днешният ден е особено подходящ за бизнес. Ако управлявате хора, стремете се да бъдете малко по-дипломатични, когато им посочвате грешките, а не да ги критикувате. Финансовите дела ще се уреждат в ваша полза. Козирози, преминаваме и към вас. Вие днес ще бъдете сред щастливците в зодиака. Защо е това така? Ще се радвате на нови възможности. Има вероятност да предприемете каквото приключение желаете или пък някакво интересно пътуване. Ако през изминалите дни сте имали известни затруднения, сега ще видите как постепенно нещата започват да се нареждат. Водолей, най-накрая днес ще изпитате облекчение от проблеми, които през последните седмици не са ви давали мира. Душата ви вече няма да цари толкова объркване и ще гледате по-реалистично на нещата. Не е изключено да получите по-голяма яснота за това какво предстои. Завършваме с рибите. Днес ще действате най-вече спонтанно и няма да се слушвате какво казват хората около вас. Ще искате да се откроявате пред другите и да докажете, че сте най-добрите в работата. Внимавайте обаче да не отблъснете колегите с желанието си на всяка цена да сте номер едно. С това завършваме дневния хороскоп и се насочваме към още хубава музика с Пеги Гол, Алесо и Лиса. Аз искам да споделя и да отправя една молба към вас и по-конкретно да си разясним някои неща, тъй като докато споделях с вас за дневния хороскоп, много от вас звънят в Viber. Искам да ви кажа, че във Viber няма как да се чуем. Можете да отправяте вашите обаждания на 0878-545-545 на ефирния ни телефон. Напълно безплатно е или по-точно спрямо вашия тарифен план, но няма допълнителни начислени такси, когато се обаждате на ефирния ни телефон. Във Viber не е възможно да се чуем, там единствено мога да прочета вашите съобщения, така че ако искате да отправите някакъв поздрав или да ни споделите нещо по темата, трябва да се включвате на ефирния ни номер или с съобщение във Viber, но тези от вас, които звънят толкова упорито, няма как да ви чуем във Viber. А сега още музика и настроение. Morning Voice.

судихме се и на Woman, а сега предстои да чуем и Дамяно Давид с неговото The First Time. А след това ще проследим трафика за първи път през тази седмица, понеделник, 14 септември. Междувременно се включвайте и по темата за деня във Viber канала ни.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време да проследим и пътната обстановка в трите ни големи областни града и по-конкретно да ви споделя какво се случва по пътищата в София, Пловдив и Бургас преди старта на учебната година. Традиционно силен сутрешен пик за София. Натоварени са основните входни артерии, Цариградско шосе, Сливница, Цар Борис III, както и околовръстния път, и натоварени точки има в централната градска част. Заради почивните дни и края на лятото, трафика вече е напълно завърнал се към есения си работен режим. Към момента няма тежки извънредни инциденти и блокиращи основни направления. За Пловдив, градът под тепетата е с висока натовареност на основните кръстовища и мостове. Моста на Гергана, булевард Цар Борис III, Обединител, 6 септември също. Трафикът е интензивен, типичен за сутрешна пикова обстановка. Трафикът за Бургас е умерено натоварен по основните булеварди Трапеза, Демокрация, Стефан Стамболов, но обстановката е по-спокойна спрямо другите градове.
0: Сте трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 € за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 € с Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Няма да е ля.

0: на ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан.

Сетихме още от събуждането. А той започва с Cool Vibes. Подавай, скажете ни кой е човекът, който ви е мотивирал да учите и да се развивате и да следвате мечтите си. Приятел, любим човек, учител, артист или някой от семейството. Влезте на thevoice.bg, отговорете на въпроса. Кой е човекът, който ви е мотивирал да учите и участвайте за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 литрни маркера и раница пълна с пособие за 15 септември. Включете се до днес, до 17-я час, когато ще изтеглим победителите. Сега още музика и настроение. School Vibes и The Voice, нов сезон, нова мотивация и много награди и късмет на всички участващи. Morning Voice, Марини

4-5 дни преди втория взрив в Емко, службите за контрол на общоопасните средства към МВР са направили проверка на складовете за боеприпаси. Нарушения не са установени. Това заяви пред нова областния управител на Габрово Кристина Сидовора. Прави се разследване, работи се интензивно. Вярвам, че в кратки срокове ще има резултат. Предният инцидент беше много по-мащабен. Имаше работещи хора вътре. Успокоението дойде, когато разбрахме, че всички са успели да се евакуират. Два такива инцидента за по-малко от месец е притеснително и за нас като жители на областта, обясни още Сидовора. И поясни, че по време на пожара са поддържали връзка с директора на пожарната и са имали готовност да евакуират населението, ако се наложи. Пожара в района на складовете за боеприпаси край Дряново е напълно овладян и няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Към момента полицейското присъствие в района е засилено. Руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия пътувал композиция високопоставени чуждестранни гости. Сред тях са бившия премиер на Великобритания Борис Джонсън и бившия премиер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Държавните железници на Украина казаха, че цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара. Терорът на Путин буквално чука на вратите на НАТО и Европейския съюз. Именно за това не е достатъчно да се вземат частични решения. Необходими са строги санкции, допълнителна военна подкрепа за Украина и максимален натиск върху Русия, заяви министъра на външните работи на Украина Андрий Сибиха. Християн-демократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц печели местните избори, произведени в северо-западната германска провинция Долна Саксония, показва проучване Exit Poll. Новината идва само седмица след като той понесе тежък удар на изборите за регионален парламент в източната провинция Саксония Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия постигна исторически успех. Според проучването ХДС печели в Долна Саксония с 27,7% от гласовете. На второ място остава по-малкият партньор в управляващата на федерално равнище коалиция Германската социал-демократическа партия 24,5, а АЗГ е трета. Нейният резултат е 16,5%. Евентуалните балотажи по места в Долна Саксония ще бъдат произведени на 27 септември. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управляващите в Швеция дясноцентристски блок е 20 000 гласа. Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Магдалена Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездно присъствие, след като Бени Андершон от АБ изпълни хита «Мама Мия». Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Националният отбор на САЩ спечели за рекордния 12-ти път световната титла по баскетбол при жените. В финала на турнира в Берлин американките победиха Франция 97-79 и затвърдиха доминацията, ставайки за пети пореден път световни шампионки. За последно САЩ не спечели титлата през далечната вече 2006 година, когато Австралия победи Русия в спор за златото. Въпреки сериозната разлика

0: В финала с Франция американките не стигнаха толкова лесно до победата. На полувремето те изоставаха с две точки. При 43 на 45 в един момент Франция имаше и двуцифрена преднина 31 на 17. През второто полувреме обаче американският отбор показа напълно ново лице и обезличи френското нападение. Само в третата четвърт световните шампионки вкараха 30 точки срещу 12 на своя противник. За победителките Бриана Стюарт беше над всички с дабл-дабл 22 точки и 10 борби. Още 18 точки реализира Джаки Янг, а Калея Купър отбеляза 15.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ. За iOS и Android.
0: От 16 до 18 септември между 8.30 и 16.30 ще се отстраняват край пътни дървета в участъка Бело-Костенец. При изпълнението на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: Шеста минутите след 9, аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички още веднъж. Понеделник сутрин, 14 септември. Надявам се настроението ви да е добро, въпреки студеното време. Така, айде студеното време, нали, да не преувеличаваме, но по-хладното време навън към този час. И разбира се, старта на учебната година от утре, което означава, че отново започваме да се радваме на трафика, който е неизменна част от столицата през три сезона от годината. Ако можем да говорим, че имаме 4 сезона, изпращаме лятото. Неговият финал е вече почти факт. А сега Елени Форейра Моранди и Ариана Гранде в началото на този час. Време е да се поразгорещим тук в ефира на The Voice и да не обръщаме внимание на по-хладното време навън, но ако сега ви се налага да излизате, то вземете задължително някоя връхна дрешка. Now, more

0: на The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: С вас днес в Morning Voice, така ден преди първи учебен, си говорим за това, кое ви притеснява най-много пред прага днес. Чантата за първи клас, адаптацията в детската градина или голямата промяна в университета. И ето какво казва Крис. Като се върна назад в детството си, най-много се притеснявах да се отделя от дома и да свикна с адаптацията в детската градина. Когато си малък, не разбираш, че мама и тате ще дойдат да те вземат след няколко часа. Просто усещаш, че те оставят. И това беше страшният за мен момент тогава. Дари казва, ако я се върна в първи клас, може би щях да кажа, че и мен ме притеснява същото. А какво ви притеснява вас най-много пред прага днес? Чантата за първи клас, адаптацията в детската градина или голямата промяна в университета? Очаквам да ми споделите, а ние продължаваме с още музика за настроение Cheerin' the Boss и Неш сега по The Voice. Morning Voice, Мари Никол.

0: на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
4: ще открия нещо ново,
3: ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище
6: бъдещето започва от днес!
7: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси, Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.
13: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

Аз и знам, чухме, а сега е време и да погледнем в най-любопитното от днешния ден. А днес е кръстов ден, така че есента започва. Православната църква почита въздвижение на Светия кръст Господен. Празника е свързан с едно от най-значимите чудеса в историята на християнството, а по традиция на този ден се спазва строг пост. На 14 септември православните християни отбелязват въздвижение на Светия кръст Господен, познат още като кръстов ден. Народната традиция

0: празникът се свързва с края на лятото и началото на есента. Може би и заради това днешния ден стартира така доста хладно и сурово. И така, заради което е наричан и гроздоберник. Деня е посветен на светия и живототворящ кръст Господен. Разбира се, имаме и именици. Днес празнуват Кръстю, Кръстина, Кръстил, Кръстилена, Кръстена, Кръстани, Кръстана. Бъдете здрави!
1: Hello Bulgaria, I'm Dati and you're listening to my song Take Me There on Radio The Voice.

0: на войсти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на...
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

G чухме току-що и продължаваме с още музика и настроение. Разбира се, и с любопитните неща от деня. Но първо ще се насочим към Мойли и Shake It To The Max, един хит от миналата година, който гръмна тотално в социалните мрежи. И така все още има някаква актуалност там. Сега тук в ефира на Двой са след това и апдейт на пътната обстановка в трите ни големи областни града. Morning Voice, Марини.

0: Take it to the max.
1: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
2: И така, за столицата интензивен донатоварен сутрешен трафик. Входните артерии към центъра Цариградско шосе, Сливница, България, Александър Малинов са изключително натоварени предвид и образувалото се ПТП на Цариградско шосе. Традиционно натоварени участъци са и Орлов мост, булевар Черни връх и вътрешните рингове на столицата. За Пловдив основните пътни артерии, свързващи жилищните квартали с централната градска част, Цар Борис III, Обединител, 6 септември и булевард Източен. А в Бургас най-натоварени са Стефан Стамбулов, булевард Демокрация и трафика, идващ от ЖК Меден Рудник към центъра. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко от колегата.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение учах чужбина в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. Уча в чужбина. 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
6: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
1: The Voice. We love music.

Хути Фрути чухме най- така, новото от Кецей и любимото на моята колежка. Така че поздрава беше специално за теб, скъпа ми колежке. Продължаваме с още готина музика и настроения. Вие не пропускайте да се включвате в социалните ни мрежи и разбира се в сайта ни davoice.bg в готините игри, които имаме. След малко ще си говорим и за 7-те неща, които да направим в понеделник и късметът ще е с нас през цялата седмица, така че още докато не е станало твърде късно, ще си поговорим и за тях. Ако искате да разберете кои са, останете с нас и през следващия час. Сега ви пускам Артемас, Райден и Прея. Morning Voice, Мария.

Случая с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов не е гаф и не показва никакви дефекти в процедурата. Просто обществеността до този момент не беше обръщала внимание на начина, по който се извършва това, каза адвоката по наказателно право Людмил Рангелов пред Нова. Преподавателя по конституционно право, доцент Емилия Сидерова, каза, че помилването не може да бъде отменено и преразглеждано, нито да бъде давано под условие, но може да бъде оспорвано. Това може да се случи само в съответствие с конституцията и в компетенциите на Конституционния съд. Нарангелова каза, че комисията, която се определя във връзка с искано помилване заради здравословно състояние, се назначава от министра на правосъдието и се съгласува с здравния министър. Въпросната комисия не се базира на документи, представени от молещия, а се правят задълбочени изследвания от специалисти. Сидерова коментира, че преценката е лично на президента или вице-президента, а комисията е тази, която подпомага решението. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посрещне в България своя колега от Италия Гуидо Крозето, който пристига на посещение у нас. Официалното посрещане ще се състои в авиобаза Безмер в 14 часа, след което двамата министри и водените от тях делегации ще проведат работна среща. По-късно през деня министър Крозето ще посети учебен полигон Ново село, където ще се срещне с италианския военен контингент, който е част от многонационалната бойна група на НАТО в България с рамкова държава Италия. Руската ескалация става факт, а Полша и нейните съюзници трябва да бъдат готови за реакция, ако това се наложи. Това заяви полският премиер Доналд Туск след руските удари с дронове по цели в Западна Украина в близост до полската граница. След атаките Туск свика спешно съвещание с министри и представители на службите за сигурност. По думите му, Полша трябва да запази спокойствие, но едновременно с това да се подготви за съвместна реакция с съюзниците при необходимост. При руските атаки през нощта са били използвани реактивни дронове Геран 5. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че един от тях е поразил цел на около 1 км от полската граница, а друг на около 5 км. Полската армия е вдигнала във въздуха изтърбители и разузнавателен самолет, но не е регистрирано нарушение на полското въздушно пространство. Преговорите между Иран и няколко държави от Персийския залив относно спорния Ормузки проток са отложени, съобщи Оман. Министър на външните работи Бадър Албусайди заяви, че планирането да се проведе среща е била отложена в интерес на консенсуса. Оставаме ангажирани с насърчаването на диалог, който подкрепя стабилността и трайното сътрудничество в нашия регион, написа той в Екс, но не обяви нова дата, нито уточни причина за отлагането. Министрите на външните работи на Иран, Ирак, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия бяха поканени да присъстват на преговорите. Очакваше се Албусайди и иранския външен министър Абас Аракчи да информират правителствени представители за състоянието на преговорите. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Световният рекордьор Алисон Дос Сантос печели бягането на 400 метра с препятствия при мъжете в последната вечер на първото издание на турнира Ultimate Championship в Будапеща. Малко след като постави световен рекорд преди две седмици, бразилецът Дос Сантос финишира за 45 секунди 98 стотни, изпреварвайки съперниците си Рей Бенджамин от САЩ 46.40 и бившия рекордьор Карстен Вархолм от Норвегия 46.78. При жените победи стана американката Джасмин Джонс с време 52.45. Алжирецът Седжати изпревари световния шампион за 2023 Марко Ароп от Канада в последните метри на дистанцията и спечели бягането на 800 метър при мъжете с време минута 41 секунди 91 стотни. Ромеш Патираге от Шри-Ланка постигна резултат 91 метра и 9 сантиметра хвърлянето на копия при мъжете, побеждавайки с разлика от близо 5 метра. Британецът Джош Кър увенча една забележителна година с победа в бягането на 1500 метра. Шотландецът удържа атаката на австралиеца Камерън Майерс на финалната права и пресече линията с време 3 минути 29 секунди 35 стотни. Времето. Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максимални

0: Температури 23-25 градуса, температура на морската от вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
1: Трафик с подкрепата на Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: От 12 до 21 часа ще се подменят камери на пътя в района на село Извор. При изпълнение на планираните дейности, превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. До 18 часа се подменят камери при 35-я километър на първокласния път в района на село Цървения на област Кюстендил. Трафикът се осъществява двупосочно в една лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 6 минутите и след 10-я час. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice и още веднъж казвам добро утро на всички. А на 14 септември понеделник, ден преди първият учебен ден, стартирал е този час Грингот, Дейвид Гета и Диджей Гожа за настроение. Въпреки така по-прохладното време навън и от днес поставяме и началото на есента. Coca-Cola The Voice турнето завърши в Пловдив. Благодарим на всички за това, че присъствахте на грандиозния финал и направихте този ден невероятен, а изживяването още по-страхотно, отколкото го бяхме замислили да бъде. И се надяваме тази емоция, която сме ви подарили, да ви пази и грее през и топли, разбира се, през следващите есенно-зимни дни, месеци и изобщо до, надяваме се, другото лято, а сега още музика.
3: Hello Bulgaria, this is DJ

защото аз съм човек. 087-86-9 седо съм взел, лебед не съм топа, на топа съм сел. Хребета бе, това аз ли съм бе, кат. Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

И така, след Гринго ти, не, сега ще ви разкажа за 7-те неща в понеделник, които да направим, за да може цялата седмица да ни тръгне. Късметлийски казват, че като започнеш седмицата, както започнеш седмицата, така ще я продължиш, както и че деня се познава от сутринта. И макар да няма

научно доказателство, че понеделника може да предопредели следващите 7 дни. Маличко късмет никога не е излишен, затова вместо да посрещнем понеделника с ох, пак ли, можем да го превърнем в малък личен ритуал за хубава седмица. Ето 7 късметлийски неща, които си струва да направите в понеделник. Ами, ето, номер 1. Първото, може би, и най-важно. Не започвайте деня с оплакване. Не ми се става, пак съм на работа, ужасен ден. Познато ли ви е? Опитайте поне този понеделник да не започвате така. Първите думи сутрин задават настроението, с което тръгваме към деня. Заменете оплакванията с една проста мисъл. Нещо хубаво ще ми се случи тази седмица. Дори само заради любопитството да видите дали ще стане. Сложете пари в портмонето си. Старо поверие гласи, че не е хубаво да започвате седмицата с празен портфел, чули колешки. Оставете в него поне една банкнота и не я харчете през деня. Приемете я като своя малка банкнота за късмет и символ на изобилие, което искате да постигнете и да привлечете. Облечете нещо, в което се чувствате красиви. Ами, не го пазете за петък, не го пазете и за специален повод. Любимо червило, любима рокля, хубава рокля, нови обувки, онзи парфюм, който използвате само по поводи и понеделник, също е повод. Понякога късметът започва просто от начина, по който влизаме в стаята. Не давайте пари назаем в понеделник. Според едно от старите поверия, ако дадеш пари назаем в първия ден от седмицата, през следващите дни пари все ще излизат от дома ти. Дали вярвате в това е друг въпрос, но ако сте суеверни, имате чудесно оправдание да кажете, ще ти ги дам утре. Направете едно нещо, което отлагате. Един телефон на разговор, имейл, част за себе си, една задача, която местите от седмица на седмица. Направете я още в понеделник. Няма по-хубаво усещане от това да започнете седмицата с нещо и да си кажете готово. Това не е суеверие, това наистина работи. Пожелайте си късмет и по-конкретно на някого. Има една хубава идея. Това, което изпращаме към другите, по някакъв начин се връща към нас. Пратете съобщение на човек, когато обичате и му кажете да му върви през седмицата. Може би точно това има нужда в понеделник сутрин. И номер 7. Оставете място за нещо неочаквано. Не планирайте всяка минута. Не решавайте предварително, че седмицата ще бъде тежка. Не приемайте един лош понеделник като доказателство, че и останалите дни ще са провалени. Оставете малко място за изненада, за онова обаждане, което чакате, за среща, която не сте планирали, за добра новина, за нов човек, за възможност, която още дори не знаете, че идва. Може би най-хубавия ритуал за късмет в понеделник е много прост. Да започнете седмицата с мисълта, че този път нещо хубаво наистина може да се случи. А сега ето още хубава музика. Мартин Гарикс, Мадонна, Сабрина Карпентър, Тейм Импала, по The Voice. Morning Voice.

0: Voice по Радио The Voice продължава след малко. Копафли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Новият ЕОН ще ти хареса. ЕОН, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи ЕОН с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Това, което имам да ви споделя към този момент е, че Slater издава новата си песен Crank 2, която идва по време на разпродаденото и турне Worst Girl in the World Tour и след сингъла Brand New Channels, който отбелязва дебюта и в Billboard Hot 100, както и след първата и номинация за VMA за песента Dance в категория Best.

Кънг 2 превръща предателството в безкомпромисна заявка за сила. Песента беше представена за първи път по време на турнето това лято и бързо се превърна в един от най-силните моменти в концертния сет на Slater, като публиката избухна още от самото начало, придружаващото музикално видео, режисирано от самата Slater, допълнително засилва напрежението с прецизна хореография, изпълнена от нея и група танцори, докато на хоризонта бушува торнадо. Тази пролет Slater издаде високо оценения албум World's Girl in America, който е най-автентичният и напълно реализиран проект в кариерата и до момента. Албумът балансира между бунтарски дух и самоанализ, черпайки вдъхновение от корените и в Сент Луис и от музиката, оформила тинейджърските и години. Проекта дебютира под номер 22 в Billboard 200 и беше обявен от Pitchfork за Best New Album след издаването на Worst Girl in the World. Америка подпадна в множество класации за най-добрите албуми и песни 2026, включително Rolling Stone, Billboard, Pitchfork, Variety, Vogue, Vulture, The Ringer, Stereo Gum, Paste, The Fader, Blood Magazine и други. А ние продължаваме с музика и настроение. Дуа Липа, Вениамин и Мирела Заре, който между другото Вениамин е рожденник на днешната дата. Пожелаваме много здраве, щастие и още вдъхновение за музика, с която да ни радва. Шакира, Бърнабой, Дай Дай, сега по The Voice. Morning Voice.

0: School Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: Застъпването на есента School Vibes по двой също е тук. Кажете ни кой е човекът, който ви е мотивирал да учите, да се развивате и да следвате целите си. Приятел, любим учител, артист или някой от семейството, и влезте на davoice.bg днес до 17 часа и отговорете на въпроса кой е човекът, който ви е мотивирал да учите, и за да участвате за супер награди, защото раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитърни маркера и раница пълно способие за 15 септември. Бързайте, защото остават още няколко часа възможност да се включите в играта, а след това теглим победителите. Така че влизайте, още веднъж повтарям, до 17 часа на сайта ни davoice.bg. А сега продължаваме с Morning Voice. Забавлявайте се с нас. School Vibe сезонът вече е факт. Нов сезон, нова мотивация и много награди. Morning Voice с Марини.

Alcohol. The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Тази

0: седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиротска, номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември. Лили,
4: хубаво ми е! И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Ники и Дейвид Гета чухме току-що и така изпращаме 10-я час. Изпратихме и лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето с грандиозният финал в Пловдив. Благодарим още веднъж на всички, които присъстваха, че направихте толкова специален деня. Отпразнувахме хубавата музика, отпразнувахме лятото и заедно с вас посрещнахме новия сезон в Пловдив. Така, ако искате да си припомните това, което се случи, можете да следите YouTube канала ни, защото през предстоящите дни ще пускаме интервютата с изпълнителите, които взеха участие в лятното ни турне. Всеки един от тях сподели своите впечатления, емоции и каквото имаше да каже пред нашата камера. А на сайта ни devoice.bg можете да прочетете малко повече как премина и финалния ни концерт. Още веднъж Coca-Cola The Voice турнето постави финала на лятото в Пловдив. Благодарим ви!

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Защо се стигна до втори инцидент? Склад на Емко за месеци. Трябва ли държавата да поеме охраната на складовете? Темата пред нова коментирах експерта по сигурността и боеприпасите, полковник Иван Миланов, журналиста Валери Тодоров и Найден Илиев, експерт по боеприпаси и бивш заместник технически директор на Емко. Според Валери Тодоров, натрупването на толкова случайности говори за системност. Не можем да избегнем и факта, че всичко се върти около една и съща фирма и тук вече могат да се направят доста повече работни хипотези, каза той. Според полковник Миланов, най-важният факт при тези инциденти е повторяемостта. За мен това не е само инцидент, това са поредица от инциденти. И ако хванем тази поредица, ще видим, че има някаква логическа обвързаност и последователност, заяви той. Експертът по боеприпаси и бивш заместник технически директор Найден Илиев коментира, че от гледна точка на сигурността на фирмата и на професионализма не трябва да има никакви съмнения, че те са много високо ниво. Вероятността за неправилно съхранение и неправилни манипулации с боеприпаси там клони към нула. Но от тази гледна точка мисля, че става въпрос за саботаж. Такива инциденти зачестиха из цяла Европа, посочи Илиев. Мъж е починал след сбиване и намушкване с нож с унгороаре тази нощ. Информацията за инцидента беше потвърдена пред БНТ от кмета на общината Димитър Гавазов. По думите му няколко мъже са влезли в дома на починалия, където е възникнал конфликт и се стигнало до сбиване. При него мъжът е бил намушкан с нож и е загинал. Според Гавазов, ранена е и неговата снаха, която също е била намушкана с нож. На този етап няма информация за състоянието и причините за конфликта и обстоятелствата около тежки инцидент се изясняват, като все още се очаква информация от полицията. Доналд Тръмп омаловажи съобщенията, че китайски организации са предоставили на Техеран сателитни снимки на военна база в Йордания преди и след ирански удар, при който са убити трима американски войници. Знаете ли, когато казват, че Китай ни шпионира, аз казвам, че сте прави и ние също ги шпионираме. Те по същество правят това, което правим ние, каза Тръмп. Инцидента може да задълбочи напрежението между Вашингтон и Пекин преди планираното държавно посещение на китайския президент Си Цзинпин в Белия дом на 24 септември. На 17 юли Иран нанесе ракетни удари по военно-въздушната база Мувафак Салти в Йордания, където се намира американските сили. Китайски служители поискаха доказателство за прехвърлянето на сателитни изображения и отказаха да признаят, че китайски компании са участвали в предоставянето на сателитните изображения на Техеран. Френското правителство внесе преработено предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, след като предишната забрана беше отменена от Върховния конституционен съд на страната, заяви президент Емануел Макрон. Конституционният съвет на Франция отхвърли предишното законодателство в средата на август, като констатира, че част от него представлява ненужно нарушение на свободата на изразяване на засегнатите лица. Макрон превърна забраната за ползване на социални медии от деца и тинейджери в един от основните си приоритети и се надява да види действаща забрана до края на мандата си през следващата година. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Световният шампион Италия победи Словакия с 3-1 в матч от група А на Европейското първенство по волейбол за мъже, игран в Модена. Главен съдия на срещата беше българин Атанас Върбанов. Матчът продължи близо 2 часа, като италианците загубиха втората част. Най-резултатен за домакините беше Пар Домати с 22 точки. Матия Батоло и Юрия Романо добавиха по 16. Италия е на първо място в групата с пълен актив, какъвто има тимът на Словения, който е с матч по-малко. В среща от същата група Словения надигра Швеция 3-0. Ник Муянович поведе словенците към успеха с 17 точки. Аксел Анлут беше лидера на Швеция с 12. Олимпийският шампион Франция записа трета победа 3-1 срещу Латвия в матч от група D в Клуж на Пока. Кристап Смитс от Латвия беше най-резултатен в матча с 19 точки. Турция се наложи на Швейцария с 3-0. Франция е лидер в класирането на групата пред отборите на Германия, Румъния и Турция, като от този поток ще бъде и съперника на България.

0: България за осми на финалите на турнира, които ще се проведат в София.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ. За iOS и Android.
0: От 12 до 21 часа ще се подменят камери на пътя в района на село Извор. При изпълнение на планираните дейности, превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. До 18 часа се подменят камери при 35-я километър на първокласния път в района на село Цървения на област Кюстендил. Трафикът се осъществява двупосочно в една лента.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Добре дошли, ви казвам, и в първия за седмицата The Voice Quiz. Аз съм Мари Никола, вие сте с образователното ни предаване, от което всяка седмица теглим по един късметлия, който грабва 25 евро заслужена награда за своите знания. За да бъдете част от теглянето, това, което трябва да направите, е да слушате Радио The Voice всеки делничен ден от 11 до 12 часа и да се включвате активно по загадките. Дневните загадки всеки ден са различни и имате шанса да ви се падне това, в което сте най-добри. История, география, химия, физика, биология, български, математика или литература. Така че слушайте ни внимателно, а на 0878-545-545 можете да се включвате със своите предположения, както и в Viber на същия телефонен номер. Сега ще ви пусна Евангелия, Анотър и Пеги Гол в следващите минути, за да се доободрите и да се настроите на познавателна вълна, защото след малко започваме с първата подсказка. Now, more hits. You guys ready to dance? More anthems.

0: Днес се потапяме в света на литературата и търсим едно от най-великите произведения на световната литература. Тази емблематична книга започва своето съществуване през 19 век, точно през 1851 година. И е написана от американски автор, който в младостта си е работил като китоловец. Самия сюжет ни отвежда на борда на кораба Пиклот и е вдъхновен от реални морски катастрофи и исторически инцидент с кит на име Мока Тик. Запишете си първата хипотеза и очаквайте следващата подсказка. А ако сте убедени в отговора си, можете да ми го споделите на 0878545545 и във Вайбъра сега Лиса, Тери Суимс и Доджи Кет.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.

0: Boys Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Деца, майка ви е на диета.
1: Леле, закъсахме го.
2: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
0: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
2: Мама, те много вкусно готвят.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
4: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение «Учах чужбина в Интерпрет» на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. «Учах чужбина» 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: The Voice. The Voice Quiz.

така, чухме Саладика и Лиса, а сега е време за втората подсказка в днешния ли литературен квиз. Продължаване нашето търсене, главният герой в това произведение е обсебен от мономанска и разрушителна идея за отмъщение срещу същество, което му е отнело кръка. Неговото име е Капитан Ахаб. Книгата е известна и със своята уникална структура. Тя не е просто приключенски роман, а истинска енциклопедия на китолова, съдържаща философски размишления, научни факти и библейски алегории за доброто, злото и човешката обсесия. Познахте ли кой литературен шедьовър търсим днес? Очаквам ви във Вайбъри на 0878 545 545. The Voice Quiz с Мари Никол.

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

така, чухме Мис Кали и Моранди. А сега продължаваме с следващата подсказка в днешния квиз. На финала сме на нашето образователно предаване, така че имате още малко време да се включите. Веднага след като ви споделя и третата подсказка. Първоначално, когато излиза от печат в Лондон и Ню Йорк, книгата е напълно... е пълно читателско и финансово разочарование. Критиците я посрещат объркано заради странния и стил, а първият тираж се продава с години. Заглавието й се състои от името на главния антагонист, гигантски морски обитател, чийто цвят е символ на енигматичността, природата и непостижимия ужас. Време е да споделите с мен вашите финални предположения. Очаквам ви! The Voice Quiz. Hey, what's up, guys? It's Doja Cat, and I'm excited to bring you my single, Jealous Type. The Voice. A little louder. We love music.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: The Voice. We love music.

Чухме Еспресо Макиато и Томи Кеш. Един от победителите в песенния конкурс Евровизия през годините. А сега е време за финалната... не подсказка, но разкриването на верния отговор, защото финалната подсказка вече мина, така че който се включил, включил, който успял да познае, успял. Аз искам въпреки това да благодаря на абсолютно всички за участието и през днешния ден. Благодаря ви, че сте активни, че се включвате и че се забавляваме заедно, обогатяваме наученото, припомняме си разни неща и така... преди обедния час отминава доста бързо. Време е да разкрия тайния отговор. Произведението, което търсихме през цялото време, е великият роман Моби Дик. На английски Моби Дик or The Whale от американския писател Херман Мелвил, който е съществувал от 1819 година до 1891 година, посвещава години на изследвания, за да напише книгата, но приживе славата му рухва. Заради нея и той е принуден с години да работи като митнически инспектор, за да преживява. Романът е оценен подобаващо едва през 20 век, около 1920 година, когато литературоведите го нареждат сред най- върховните постижения на световния модернизъм и романтизъм. Замисляли ли сте колко много творци са оценени едва след кончината им? Въпросът е защо и защо не можем да оценим творбите им при живее. Може би съзнанията ни не са до такава степен отворени, за да го направим това и чак по-късно осъзнаваме неща, които те са осъзнали и описали много преди нас. Едно от най-известните изречения в световната литература принадлежи именно на тази книга. Наречете ме Ишмаил. Call me Ишмаил. Благодаря на всички, които се включиха още веднъж за участие. Пожелавам един невероятен старт на седмицата. Хубав и успешен

държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последни данни от разследването по случая Петрохан Околчица, по който се води разследване за общо шестима убити. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев, по думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова. От събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в Петрохан, нито под Околчица. Разследване тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото, обясни тя. Няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете в складовете за боеприпаси МКО. Това заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Собственика на завода Емилиан Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода. Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни, като акцентирахме на това, че има подценяване не само при МКО, а при всички, които стопанисват и охраняват тези складове. Подобна дейност очевидно е опасна. Очевидно и ситуацията, в която се намира светът, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това. Важно е как се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети, обясни Демерджиев пред журналисти. За моята практика съм заявил 400 назални ваксини и от лятото правим списъци на родителите, които искат децата им да бъдат ваксинирани за грип. В момента, в който се запълни бройката, останалите родители ще трябва да заплащат, каза в интервю пред БНР общо практикуващия лекар от София, доктор Мирослав Спасов. Има особеност, ако детето в предходни години не е вакцинирано за грип, трябва две дози през интервал от 28 дни. Ако миналата година е имунизирано, тази година е една доза. Инжекционни съм заявил около 300, но през 2025 при същото количество дози се получи парадокс. Пристигнаха ваксините и започнаха, нека изчакаме да дойде грипния сезон, сподели доктор Спасов. Общо практикуващия лекар коментира националната програма за безплатна вакцинация за грип на деца. А вакцинацията започва от 1 октомври.

0: Децата от 6 месеца до 7 години ще могат да получат безплатна ваксина. За децата и младежите от 7 до 17 години безплатната ваксина е при наличие на хронични заболявания. Канада не се стреми към членство в Европейския съюз, но иска да изгради уникален съюз с блока и да задълбочи отношенията си с Европа. Това заяви канадският премиер Марк Карни, след като през последните дни се появиха информации, че Отава обмисля форма на асоциирано членство в Европейския съюз, пише Reuters. Идеята идва на фона на задълбочаващия се търговски конфликт между Канада и САЩ и усилията на правителството на Карни да намали зависимостта на страната от американския пазар. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отборът на Атлетико Мадрид победи Реал Сосиедад с 3 на 0 при гостуването си в матч от петия кръг на испанската Ла Лига. Убедителният резултат беше постигнат самия край на матча, като до 84-та минута имаше равенство на терена, като Алекс Грималдо даде аванс на Атлетико след точно изпълнена на дуспа. В последната минута на редовното време Грималдо този път се отличи с асистенция, а Джонатан Дейвид направи резултата 2 на 0 за тима от испанската столица. В 95-та минута резултата стана класически, като точен беше Джоани Симеоне. Тази победа придвижи Атлетико Мадрид на четвъртото място във временното класиране с 10 точки. Реал Сосиедад е на 12-та позиция с 7. В класирането води отбора на Барселона с пълен актив 15 точки пред Реал Мадрид, който има 12. Следват тимовете на Алавес, Атлетико Мадрид и Севиля по 10, Депортиво Ла Коруня и Бетис по 9, Еспаньол, Атлетик Билбао, Расинг Сантандер, Осасуна и Реал Сосиедад с по 7. Времето. Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: От 12 до 21 часа ще се подменят камери на пътя в района на село Извор. При изпълнение на планираните дейности, превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. До 18 часа се подменят камери при 35-я километър на първокласния път в района на село Цървения, на област Кюстендил. Трафикът се осъществява двупосочно в една лента. Bulgaria.

0: The Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14 евро и 99 цента за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1 евро и 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice.

0: Voice.
1: И нали знаеш? С Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбеге.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

прокуратурата и МВР съобщиха, че по случая Петрохан се водят няколко досъдебни производства за смъртта на шестимата мъже, за паричните потоци около тях и фирмите им, както и за дейността на неправителствена организация, свързана с охрана на защитени територии. Разкрити са банкови и данъчни тайни, а акциите на едно от дружествата, свързано с Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и останалите, са запорирани. Отделно се разследва и частното училище Космос в Горна Малина за неизпълнение на служебни задължения, включително за приема на най-младата жертва, 15-годишния Александър Макулев. Готови са две ключови експертизи, включително тази за психическото и емоционално състояние на групата, начина им на живот и последователността на събитията преди смъртта им. Заместник апелативния прокурор Наталия Николова заяви, че няма данни за чужда намеса в смъртта на шестимата, но част от близките репликираха, че не са съгласни с това. Линията на бедност у нас може да бъде увеличена от 1 януари с 13,4% и да достигне 443 евро, като предложението се обсъжда днес в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Прагът се актуализира ежегодно и автоматично води до по-високи месечни помощи за около 800 000 хора с трайни увреждания. Повишава се възнагражденията на приемните родители и служи като ключов критерий за достъп до социално подпомагане. По инициатива на президента на КНСБ Пламен Димитров, след заседанието бизнесът и синдикатите ще проведат неформална среща с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за хода на бюджетната процедура за 2027. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че при проверките след последния инцидент в складовете за боеприпаси на Емко край Дряново са установени реални пропуски в охраната. Той уточни, че досегашните проверки са били насочени към начина, по който охраната трябва

0: да се осъществява, но сега се констатират проблеми в самото изпълнение на охранителните дейности. Демерджиев заяви, че лично ще информира Емилиан Гебрев за установеното и подчерта, че проблемите не се отнасят само до Емко, а до всички подобни обекти в страната. Затова от днес се създават съвместни екипи, които ще извършват обход на всички складове за боеприпаси и взривни вещества в България и ще изготвят подробни предписания за подобряване на сигурността. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Водещите тенисисти, които месеци наред настояваха за по-голям дял от приходите и по-силно участие във вземането на решение в турнирите от големия шлем, обявиха, че прекратяват публичния натиск и ще продължат усилията си чрез консултативния съвет на играчите. Кампанията започна през март 2025 с искания за повече средства за благосъстоянието на състезателите и за 22% дял от приходите на най-големите турнири. Тя набира скорост тази година, като играчите ограничиха медийните си ангажименти преди Ролан Гарос, Уимбълдън в знак на протест. Междувременно наградните фондове на четирите турнира от големия шлем бяха увеличени под натиска на групата.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд на Централна и Източна България ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево, от времени увеличение на облачността ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 25 градуса, колкото и температурата на морска вода.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 14 часа движението при километър 163 на автомагистрала Струма посока Кулата се осъществява с повишено внимание поради подмяна на електрически кабел в средната разделителна ивица. Преминаването се регулира с пътни знаци. Шофирайте внимателно.

0: The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение уча в чужбина в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. Уча в чужбина. 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Слушай The Voice of Bulgaria в радио

0: удоволствие напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

We love music. Sheesh.

0: Топ-листи за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде. The Voice. We love music.

Прокуратурата съобщи, че няма данни за чужда намеса в смъртта на шестимата мъже от Петрохан и Околчица. Последните две експертизи потвърждават първоначалното становище. Разследването продължава активно вече 7 месеца. Извършени са 40 огледа, над 10 претърсвания, разпитани са повече от 150 свидетели, изготвени са 95 експертизи и се чакат още 12. Разкрити са банкови тайни и работят екипи от различни структури, проверяват се всички версии без изключение. Паралелно текат няколко досъдебни производства за смъртта на шестимата, за паричните потоци около тях и фирмите им, за дейността на неправителствена организация, както и за частното училище Космос, където е започнато дело за неизпълнение на служебни задължения от длъжностни лица в училището, Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието. Комплексната експертиза е 157 страници и включва данни за психическото и емоционалното състояние на мъжете, начина им на живот и последователността на събитията. Медицинската, физико-химичната и техническата част описват механизма на смъртта. Експертизите са свързани с всички намерени следи и доказателства и не са изолирани от останалия материал. Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи предложението линията на бедност за 2027 година да бъде 443 евро, след като бяха приети условията на КНСБ и КТ подкрепа. Социалният министър Наталия Ефремова уточни, че това представлява увеличение с 13,4% спрямо сегашния размер и се основава на методика по данни на Евростат. Линията на бедност е ключов инструмент в политиките за намаляване на бедността. Съветът обсъди и предложението на Демократична България за промяна в режима за наемане на работа на младежи от 16 до 18 години от разрешителен към уведомителен. Социалните партньори не постигнаха съгласие. Вносителите подчертават, че специалната закрила остава, а се променя само формата на предварителния контрол. Министерството на труда и социалната политика не подкрепя проекта. Ефремова заяви, че непълнолетните се ползват със специална защита и не трябва да бъдат допускани до работа при условия, които могат да навредят на физическото, умственото или нравственото им развитие. Законопроектът не съответства на Европейската директива за закрила на младите хора на две основни конвенции на Международната организация на труда. Съмнителен багаж във влака Бургас-София доведе до спешна евакуация на пътниците на гара Сливен. Сигналът е подаден в 10 часа от началника на влака, 10 минути по-късно. Композицията е спряна и хората са изведени на безопасно разстояние. Вагонът с изоставените вещи е бил откачен и преместен на отделен коловоз, след което влакът е продължил към София. На място работят екипи на жандармерията и отряди за борба с тероризма, които извършват стандартни проверки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти потвърди, че Неймар окончателно спира с националния отбор и няма да бъде част от бъдещите състави. Той защити участието му на последното световно първенство, но подчерта, че решението е на самия футболист. Анчелоти определи Неймар като незаменим талант, но заяви, че от тук нататък ще се концентрира върху подмладяване на отбора. Приоритет ще бъдат играчи, родени през 2004-2006 година, а близко бъдеще може да бъдат включени още по-млади таланти, родени през 2008 година. Треньорът подчерта, че процесът ще бъде постепенен, но бъдещето на Селесао е новото поколение. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево, следобед на Централна и Източна България ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево, с времени увеличение на облачността, ще духа слаб до умерен северозапад.

западен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 25 градуса, колкото и температурата на морската вода. Трафик. Въвежда се временна организация на движението в участъци по пътя София-Гюешево на територията на областите Перник и Кюстендил. Промяната се налага поради подмяна на преброителни камери. До 21 часа днес се подменят камери на път в района на село Извор, област Перник. При изпълнение на дейностите превозните средства ще преминават двупосочно в едната лента. Шофирайте внимателно. Онер!

0: The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: С книжарници си Ела и си Ела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С си Ела на училище.
10: Бъдещето започва от днес.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиратска, номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември. Лили, хубаво ми е. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
4: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
0: The Voice. We love music.

Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна съгласие линията на бедност за 2027 да бъде 443 евро, което е увеличение с 52 евро спрямо сегашния праг. От този показател зависят помощите за над 800 000 души с трайни увреждания, както и достъпът до други социални услуги. Обсъдени бяха и две промени в Кодекса на труда. Първата предвижда срочните договори при майчинство, родителство и осиновяване да се удължават до края на периода на защита. Втората предлага разрешителния режим за работа на младежи от 16 до 18 години да бъде заменен с предварително уведомление към инспекцията по труда. Извършени са проверки на 1079 училищни автобуса в страната между 25 август и 10 септември. Контролът е обхванал техническата изправност, външния вид, правоспособността на водачите и спазването на всички изисквания за превоз на деца. Издадени са 137 предписания за отстраняване на нарушения. Липсващи

табели, неизрядни пожарогасители, износени гуми, пропуснати технически прегледи. Съставени са 5 акта за техническа неизправност на автобуси, включително за гладки гуми, пукнатини по стъклата и липсващи елементи за закрепване на колелата. На общините са дадени указания да преведат превозните средства в пълно съответствие.

0: като делът на младите кадри расте, всеки пети е под 35 години. Новата учебна година стартира с 2000 изградени STEM центъра, финансирани с над 250 милиона евро по плана за възстановяване. Те осигуряват модерни пространства за практически знания, експерименти и работа по проекти. През лятото са извършени над 600 ремонта в училищата, насочени към подобряване на условията за обучение и работа. Цената на петрола Брент скочи над 108 долара за барел, след като само за няколко часа поскъпна с 3,5 долара. Причината е новата ескалация в Близкия изток, удари по ключов тръбопровод в Саудитска Арабия, завземане на Йеменското крайбрежие от хутите и сигнали за обстрел на кораби в Ормузкия проток. На този фон планираната среща между Иран и държавите от Персийския залив в Оман беше отложена. Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди, че продължително високите енергийни цени могат да засилят инфлацията чрез вторични ефекти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Кръгът на Формула 2 в Баку ще бъде разширен и ще включва две квалификации, един спринт и две основни състезания, съобщиха организаторите. Това е допълнителна мярка заради нестабилната ситуация в Близкия изток и не отменя финалите на двата старта в Катар и Абу-Даби. Българинът Никола Цолов остава лидер в класирането с 7 точки пред Рафаел Камара. Изпълнителният директор Бруно Мишел обясни, че Формула 2 е единствената поддържаща серия на Гран-при на Азербайджан и графикът позволява добавянето на още две състезателни сесии. Според него разширения уикенд ще донесе повече стойност и зрелище, като Баку традиционно предлага много динамични надпревари.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд на Централна и Източна България ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево, от времени увеличение на облачността ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 25 градуса, колкото и температурата на морската вода.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За повишаване на безопасността на движение, кръстовището при село Обединение, където се пресичат път 502 полски трамбеж Обединение с път самоводене Обединение, ще бъде проустроено в Кръгово. Обектът е включен в инвестиционните планове на Агенция Пътна инфраструктура и се работи активно за осигуряване проектната готовност и издаване на разрешението в строеж.

0: să botezi tu smifca in Morning Voice s Mari Nicol. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този септември.
4: Can you hear me? Hello?
3: Не спирай.
4: I have an emergency here. Can you hear me?
3: Да бягаш.
4: Oh my god. Oh. Can you hear me?
3: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този

0: пътне. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
0: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят!
2: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение уча в чужбина в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. Уча в чужбина. 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
4: Поръчката иде.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland. The Voice. We love music.

0: Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като

0: Филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.

Синдикатите поискаха от правителството допълнителни мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса заради високите цени на горивата. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че темата ще бъде предмет на последващи разговори в финансовото министерство. По данни на социалния министър Наталия Ефремова, около 230 000 души вече са получили помощ при предишния пакет мерки. От КТ Подкрепа подчертаха, че подпомагането трябва да бъде насочено към най-уязвимите групи, а правителството трябва да намери решение, което да ограничи бедността. Синдикатите обсъдиха с кабинета и подготовката на бюджета за следващата година, като по думите на Димитров по-ясни параметри се очакват около 15 октомври. Предстоят реформи в редица сектори, включително административни промени. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов съобщи, че държавата разработва пакет от целеви мерки за гражданите и бизнеса, ако цените на горивата станат непосилни. Планът за действие за намаляване на тежките катастрофи залага на единен контрол, повече технологии и ясно разпределени отговорности между институциите. Реформата, приета от Министерския съвет на 9 септември 2026, цели да премахне дублирането на функции и да въведе обща система за управление на риска по пътищата. В Министерството на транспорта се създава нова агенция Автомобилен транспортен оператор, която ще управлява единна платформа с данни от различни държавни регистри. Анализите в реално време ще позволят по-бърз и прецизен контрол, насочен към най-рисковите водачи, превозни средства и участъци. МВР става единственият контролен орган на пътя, като паралелните проверки от други институции се прекратяват. Акцентът е върху техническата изправност на автомобилите, интелигентното управление на трафика, електронното правоприлагане, модернизиране на обучението на водачите и превенцията на рисково поведение. Целта е ясна – по-безопасни пътища за всички. Европейската комисия остро осъди последните руски въздушни удари край полско-украинската граница, включително атаката срещу пътнически влак. Говорителят подчерта, че Европейския съюз приема много сериозно всяка заплаха по източните си граници и работи за засилване на защитата. Комисията заяви, че остава твърдо зад Украина и подкрепя правото и на самоотбрана. Миналата седмица Европейския съюз е осигурил допълнително финансиране за укрепване на украинската противовъздушна отбрана. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Водещите тенисисти, които месеци наред настояваха за по-голям дял от приходите и по-силно участие в вземането на решение в турнирите от големия шлем, обявиха, че прекратяват публичния натиск и ще продължат усилията си чрез консултативния съвет на играчите. Кампанията започна през март 2025 с искания за повече средства за благосъстоянието на състезателите и за 22% дял от приходите на най-големите турнири. Тя набира скорост тази година, като играчите ограничиха медийните си ангажименти преди Ролан Гарос, Уимбълдън в знак на протест. Междувременно наградните фондове на 4-те турнира от големия шлем бяха увеличени под натиска на групата. Времето. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони.

0: а след обяд над много райони, на отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. Трафик. Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по пътя Добрич-Тервел в района на Малка Смолница поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шопирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а в понеделник, 14 септември, започва Planet Voice по Радио The Voice точно 5 минути след началото на 16-я час. Надявам се да сте добре ден преди началото на новата учебна година за всички ученици и, разбира се, за всички възпитатели и учители, и да сте в добро настроение. Ако не сте, за жалост, сега ще го оправим с следващите няколко парчета. Steel от Carol G и Bruno Mars, Woman на Peggy Gou и Ira Star и Let Me Be на The Second Voice. On air. How you guys feeling? Online.

След тази романтична балада от Carol G и Bruno Mars си говорим за музика в Planet Voice. Slater издава новата си песен Crank 2, която идва по време на разпродаденото и турне Worst Girl in the World Tour. И след сингъла Brand New Channels, който отбеляза дебюта и в Billboard Hot 100, както и след първата и номинация за VMA за песента Dance в категория Best Dance. Crank 2 превръща предателството в безкомпромисна заявка за сила. Песента беше представена за първи път по време на турнето това лято и бързо се превърна в една от най-силните песни, един от най-силните моменти в концертния сет на Slater, като публиката избухва на нея още от самото начало. Придружаващото музикално видео, режисирано от самата Slater, допълнително засилва напрежението с прецизна хореография, изпълнена от нея и група танцьори, докато на хоризонта бушува торнадо. Тази пролет Slater издаде високо оценения албум Worst Girl in America, който е най-автентичният и напълно реализиран проект в кариерата и до момента. Албумът балансира между бунтарски духи и самоанализ, черпейки вдъхновение от корените и в Сейнт Луис и от музиката, оформила тинейджърските години. Проектът дебютира под номер 22 в Billboard 200 и бе обявен от Pitchfork за Best New Album, най-добър нов албум. След излизането си, Worst Girl in America попадна в множество класации за най-добрите албуми и песни на 2026 година. А Crank 2 можете да чуете и видите на сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с Dua Lipa, Illusion и след малко Magnetic на The Bausa. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland –

Тейм Импала и Джени с Дракула чухме минута преди средата на 16-я час по Радио The Voice. А ако сте фенове на R&B музиката, не острете уши, защото трикратната носителка на Грами Виктория Моне представя новия си сингъл Juicy, следваща стъпка към предстоящия албум Frequency of Love, който излиза на 2 октомври. Парчето е продуцирано от D. Miles, Spencer Stewart и Michael Brun и продължава характерната за Моне комбинация от модерен R&B и безупречен грув и идва след синглите Reach Out и Let Me, които достигнаха номер 1 в Billboard Adult R&B Airplay. Премиерата на песента съвпада и с обявяването на мащабното и северноамериканско турне Frequency.

Native Love Tour. Чуйте Juicy на познатото място, нашия сайт. А тук в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика ще си припомним един нейн хит, колаборация с Ариана Гранде, който се казва Monopoly от 2019 година. Planet Voice и Eddie.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: Новата учебна година чука на вратата. Тя започва утре, а новия сезон започва с Cool Vibes по The Voice. Имаш още малко време да ни споделиш на сайта ни thevoice.bg кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си. Приятел, любим учител, артист или някой от семейството ти може да е съвсем различна личност. Участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Остава още много малко време, през което можеш да се включиш, така че не се чуди, ами отиди на нашия сайт и се регистрирай и отговори на нашия въпрос, защото след 2 часа тук в Planet Voice ще изтеглим победителите, които ще спечелят една от тези страхотни награди. А сега слушаме Hugo и Soto, Jamaican Bam Bam по Radio The Voice.
0: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш

0: успяваш.
1: Няма къде другаде да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
2: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
3: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Lady Gaga и Дойче чухме 9 минути преди края на часа по Radio The Voice. Lady Gaga сподели на света, че е станала майка, а сега следва да чуем рано призори от Роби. За най-новото му видео ще си говорим през 17-я час. I Found You на Бени Бланко и Калвин Харис и дигитално на Дара Екимова. Завършваме часа с много българска музика. Останете с Radio The Voice, We Love Music и Planet Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Прокуратурата съобщи, че няма данни за чужда намеса в смъртта на шестимата мъже от Петрохан и Околчица. Последните две експертизи потвърждават първоначалното становище. Разследването продължава активно вече 7 месеца. Извършени са 40 огледа, над 10 претърсвания, разпитани са повече от 150 свидетели, изготвени са 95 експертизи и се чакат още 12. Разкрити са банкови тайни и работят екипи от различни структури. Проверяват се всички версии без изключение. Паралелно текат няколко досъдебни производства за смъртта на шестимата, за паричните потоци около тях и фирмите им, за дейността на НПО, както и за частното училище Космос, където е започнало дело за неизпълнение на служебни задължения от длъжностни лица в училището, Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието. Комплексната експертиза е 157 страници и включва данни за психическото и емоционалното състояние на мъжете, начина им на живот и последователността на събитията, медицинската, физико-химичната и техническата част описват механизма на смъртта. Експертизите са свързани с всички намерени следи и доказателства и не са изолирани от останалия материал. В община Струмяни продължават възстановителните дейности след наводнението от 24 август. Отводняването е приключило, но в много имоти все още има големи количества кал и наноси. Пътищата са отворени и предстои почистване на стадиона и втори оглед от застрахователите след разчистването. Щетите са значителни и засягат местния бизнес, фабрики, складове и производствени помещения. Речното корито е вече почистено, но предстои пълна оценка на пораженията и изготвяне на инженерни решения за цялостно укрепване на реката. Водоснабдяването е нормализирано, пробите потвърждават, че водата е годна за пиене. Общината разчита основно на специализирана техника, тъй като мащабът на работата надхвърля местните ресурси. Кметът благодари на институциите за помощта и заяви, че Струмяни ще продължи възстановяването със собствени средства, като ще търси и допълнително финансиране. Бедственото положение в Струмяни и Елинденци беше в сила от 25 до 31 август след бурята, проливните дъждове и приливната вълна от реките Шашка и Злинска. Гражданите могат да подават заявление за гласуване по настоящ адрес от днес до 10 октомври за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Подалите искане чрез общините или сайта на главна дирекция ГРАО ще бъдат включени в списъците по настоящ адрес и заличени от тези по постоянен. От днес избирателите могат да проверяват номер на секция и място за гласуване онлайн на сайта на ГРАО или на безплатния телефон 0800 1 47 26. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти потвърди, че Неймар окончателно спира с националния отбор и няма да бъде част от бъдещите състави. Той защити участието му на последното световно първенство, но подчерта, че решението е на самия футболист. Анчелоти определи Неймар като незаменим талант, но заяви, че от тук нататък ще се концентрира върху подмладяване на отбора. Приоритет ще бъдат играчи, родени през 2004-2006 година, а близко бъдеще може да бъдат включени още по-млади таланти, родени през 2008 година. Треньорът подчерта, че процесът ще бъде постепенен, но бъдещето на Селесао е новото поколение.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страна

0: нощта ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони на отделни места, главно в планините от западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: На 15 и 16 септември за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци по пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. Утре между 8 и 21 часа дейности ще се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково при 28 км, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента. От 8 до 21 часа ще се подменят камери и по второкласния път при село Пиперковчифлик при 3 километър. Преминаването ще е двупосочно в свободната лента.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: След като чухме новините в 17-я час, продължаваме с музика по радио The Voice. Take Me There на Дати, New Religion на Биби Рекса и The First Time от Дамяно Давид.
1: Now, more hits.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот говорим за любовта, която за жалост не винаги е само щастие. За онази любов, която сме искали да бъде завинаги, а се е оказала само един болезнен спомен. За хората, които сме обичали повече, отколкото са могли да ни обичат. За разделите, неизречените думи, невъзможните връзки и онези чувства, които понякога остават по-дълбока следа от всичко друго. Коя е песента, която за вас звучи като любов, която боли? Това ви питам днес, а вашите отговори очаквам на телефон 0878-545-545 или пишете ни в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. Разкажете ни вашата история или просто ни изпратете песента, която казва онова, което вие не можете да споделите. А темата откриваме с Рано моя от Вениамин. Останете с нас!
0: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вау, бягай!

0: Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение «Уча в чужбина» в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. «Уча в чужбина» 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14 евро и 99 цента за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1 евро и 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.
9: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиратска, номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември. Лили, хубаво
0: ми е. The Voice. Предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri. I took a pill and had a dream.
10: Yo también.
11: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
10: Dime.

0: slow down, puppy.
1: We love music.

0: Чи дитті запропадця студені, пристроїш все на літ.
1: Чухме Била си ти от Тино, песен от плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, коя е песента, която за вас звучи като любов, която боли. И Юзлем ни сподели, че точно Била си ти е това парче за нея. А сега в средата на часа ще слушаме Moving to the Sun, Fergalicious и още едно от вашите музикални желания. За Илиан Василев пускаме Bruno Mars, When I Was Your Man. Останете с Radio The Voice. We love music, we love summer. Изпращаме заедно лятото на Кръстов ден, а утре посрещаме и първия учебен ден.

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Вече няма как. От Любо Киров и Дара чухме по Радио The Voice, а премиерата на най-новото видео на Роби, заедно с Молец Персиди, дойде в навечерието на септемврийските концерти от лятното турне на изпълнителя. Той е в Стара Загора утре на 15 септември, 16 е в Велико Търново и на 17 септември е в Плевен. Песента Персиди е от последния албум на Роби Следа, който излезе на 18 юни. И в албума артистът събира 12 песни с модерно поп звучене, етно елементи и лични истории, които още по-силно го свързват с неговите фенове. Персеиди е продължение на творческата връзка между Роби и Молец, започнала още с първите им общи песни. Тя разказва за любов, която привлича, наранява и оставя следа. Силна емоция, в която красивото и болезненото вървят заедно. Заглавието препраща към персеидите. Метеорния поток, който всяко лято оставя край.

високи и ярки следи в небето. Персеиди ще бъде част от септемврийските концерти на Роби, а на 13 октомври Роби излезе пред софийската публика в напълно разпродадената зала 1 на НДК. А тук по The Voice продължаваме с още от вашите музикални желания. За Криско пускаме Adore You на Harry Styles. Planet Voice и Eddie.

0: do. Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.48. Трафикът в столицата е много-много натоварен по големите булеварди, по околовръстното, в центъра на града също така. Има доста забавяния и задръствания по Христо Ботев, Раковска, Даниил Николаев, Пейо Яворов, България, Тодор Каблешков, където има и катастрофа близо до улица Козяк. Предвидете си повече време, ако пътувате в този час. В Пловдив ситуацията е същата. По-голямата част на града е в тежък трафик, като Васил Левски, Васил Априлов, Цар Борис III, Никола Вапцаров, Димитър Талев, Пещерско и Коматевско шосе, 6 септември, Санкт Петербург, булевард Източен, улица Гладстоун, булевард Княгиня Мария Луиза. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, улица Лазар Маджаров, части от Янко Комитов и Демокрация, Струга, Чаталджа, умерен трафик има на генерал Гурко, а катастрофа има на булевард Стефан Стамболов на кръстовището с Струга. В Кърджали тежък трафик има на булевард Булаир, Беломорски,

0: Христо Ботев. Лек трафик има на Сан Стефано и булевард България, а на булевард България в близост до Беломорски има катастрофа. В Смолен за сега движението е спокойно.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Новият Eon ще ти хареса. Eon, който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
8: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
9: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
10: С Сиела на училище!
11: Бъдещето започва от днес!
12: We love music.

LA на Дела. Чухме по радио The Voice. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice. Културната ни разходка за днес продължава до 8 вечерта, до когато ще слушаме и любими хитове. Mood на Макар и Talk to You на Another и 54 Ultra. С тези две парчета изпращаме 17-я и посрещаме 18-я час. Planet Voice и Ери.

0: Националната здравна информационна система, обработени с експерти от Националния център по заразни и паразитни болести, сочат над 5 милиона опаковки годишно или средно 835 на 1000 души. Разликите между областите са големи. В Хасково са отчетени 535 опаковки, а в София област 1473, почти тройно повече. София град е с 743, а Разград с 1456 на 1000 души. Специалистите подчертават, че тези различия трябва да бъдат анализирани, защото може да показват различни практики при предписването и употребата на антибиотици. Темата е важна заради антибиотичната резистентност. Когато антибиотиците се използват неправилно, бактериите развиват устойчивост и лекарствата постепенно губят ефективност. Линията на бедност у нас може да бъде увеличена от 1 януари с 13,4% и да достигне 443 евро, като предложението се обсъжда в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Прагът се актуализира ежегодно и автоматично води до по-високи месечни помощи за около 800 000 хора с трайни увреждания. Повишават се възнагражденията на приемните родители и служи като ключов критерий за достъп до социалната подпомагане. По инициатива на президента на КНСБ Пламен Димитров, след заседанието бизнесът и синдикатите ще проведоха неформална среща с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за хода на бюджетната процедура за 2027. Димитров постави и въпроса за готовността на правителството да осигури подпомагане заради високите цени на дизела и бензина. Агенцията по храните започва засилен контрол в училищата и детските градини заради началото на учебната година. До 14 октомври инспекторите ще проверяват всички столове, бюфети, кухненски блокове и кетеринг фирми, които доставят храна за учебни заведения. Проверява се произходът на продуктите, правилното им съхранение, сроковете на годност и етикетите. При съмнение за нередности гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон на агенцията. Съмнителен багаж във влака Бургас-София доведе днес до спешна евакуация на пътниците на гара Сливен. Сигналът бе подаден в 10 часа от началника на влака, а 10 минути по-късно композицията е спряна и хората са изведени на безопасно разстояние. Вагонът с изоставените вещи е бил откачен и преместен на отделен коловоз, след което влакът е продължил към София. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Спорт. Наско Сираков остава почетен президент на Левски, но вече с съвещателен глас след решенията на общото събрание. Клубът преминава от двустепенна към едностепенна система на управление, а бордът е почти изцяло попълнен, с изключение на Матю Чери и Филипе Берлинер. Сираков беше избран единодушно, като беше подчертан приносът му към клуба. Той ще участва в обсъжданията по всички ключови въпроси, но без право на самостоятелни управленски решения. Адвокатът Стоимен Чакалов съобщи, че Левски е на печалба за втора поредна година, развива се стабилно и е получил безусловен лиценз. По отношение на задълженията към НАП и общината, той заяви, че си играят продължение, но клубът очаква заслужена победа в следващите месеци. Времето. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони на отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Въвежда се временна организация на движението в участъци по пътя София-Гюешево на територията на областите Перник и Кюстендил. Промяната се налага поради подмяна на преброителни камери. До 21 часа днес се подменят камери на път в района на село Извор, област Перник. При изпълнение на дейностите превозните средства ще преминават двупосочно в едната лента. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.

FM. On the mic now. The Voice. 18-я час по радио The Voice на 14 септември започва с Алекс Уорън, Дженифър Лопес и Дейвид Гета, както и Кацай. А след това ще си поговорим за кино, така че не сменяйте честотата, а останете с радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. On air.

Emerald Eyes от Алекс Уорън слушаме по Радио The Voice. А след седмици на загадъчни публикации, Дрейк най-накрая разкри какво стои зад мистериозното Fear of Missing Out. Вместо нов албум или поредна музикална изненада, както предполагаха много от феновете му, артистът подготвя не съвсем кратък филм. Дрейк сподели и кратък тизър, в който самият той управлява неоново-жълта моторна лодка. На фона на кадрите се чува женски глас, който говори за два възможни начина да изживее живота си. В единия човек избягва риска и задържа чувствата си, докато в другия се осмелява да направи различен избор и намира това, което е търсил. Така постепенно се изяснява загадъчната кампания, която Дрейк започна още през август. И въпреки, че вече е ясно, че FOMO е филм, все още остава един голям въпрос – ще има ли нова музика в него? Дрейк описва проекта като режисиран и озвучен от семейството му, което оставя възможност за нови песни или поне музика, създадена специално за филма. За сега обаче артистът не е потвърдил какво точно ще съдържа саундтракът. Но ще разберем много скоро, защото премиерата на Fear of Missing Out е насрочена за 15 септември в YouTube. Новия проект идва само няколко месеца след мащабното издание на Дрейк от май, когато той представи едновременно Iceman, Maid of Honor и Habibti. Това далеч не е първият път, в който Дрейк превръща представянето на нов проект в своеобразна загадка. По-рано тази година той дори използва огромен блок LED в Торонто, за да скрие информация около Iceman. Сега FOMO получава своя отговор, но изглежда, че Дрейк отново е оставил достатъчно място за още една изненада. А тук в Planet Voice продължаваме с песни от плейлистът на нашия

живот за Стефан. Пускаме песента, с която той отговаря на днешния ми въпрос към вас. Коя е песента, която звучи като любов, която боли? И той пожела да чуе Вечност или на Тино и Вал. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
4: Този септември.
5: Can you hear me? Hello?
4: Не спирай.
5: I have an emergency here. Can you hear me?
4: Да бягаш.
5: Oh my god. Oh. Can you hear me?
4: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
9: Поръчката иде.
10: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20%.

получи човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.

Breakfast of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Чухме Сори Папи по Радио The Voice, а за първи път българска филмова продукция събира в актьорския си състав две холивудски имена – Джеймс Франко и Джим Кавизъл. Холивудският актьор Джеймс Франко ще изиграе легендарния треньор на Барселона Йохан Кройф във филма «Стоичков имало едно време в България». В образа на една от най-влиятелните фигури в световния футбол, номинираният за Оскар Франко ще пресъздаде ключов период от живота на Христо Стоичков, който отваря пред българина вратата към голямата европейска футболна сцена. В «Стоичков имало едно време в България» той поема предизвикателството да пресъздаде футболния визионер, чието идеи променят играта за винаги. Кройф вижда футбола по различен начин, изгражда отбор, останал като емблематичен в историята и дава на едно момче от България шанса да се превърне в световна звезда. Филмът ще проследи пътя на Христо Стоичков от първите му стъпки в футбола до триумфите с Барселона, златната топка и незабравимото световно първенство в САЩ през 1994 година. Познатите върхове ще бъдат показани през личната цена на успеха, битките извън терена и характера, с който българинът се изправя срещу всички очаквания. А тук продължаваме в средата на часа с Loser от Tame Impala, Lush Life на Зара Ларсън и

0: по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: Чухме Tame Impala с Loser, а тук в ефира на The Voice следват само победители, защото е време да изтеглим късметлиите от играта ни School Vibes и да видим кой ще грабне награда от нас преди първия учебен ден. Първо ще изтеглим трима от вас, които ще си спечелят по един ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com. И така, пускам имената да се разбъркват и първия ваучер отива при Мариана Атанасова от Харман Ли. Докато се разбъркват отново имената, ще ви споделя какво ни е написала Мариана. Тя казва: за мен мотивацията и дисциплината, човек трябва да си ги налага. Вътрешната мотивация е по-важна от външната. Втория ваучер на стойност 50 евро отива при Детелина Иванова от Варна, която приема своите баба и дядо за вдъхновители. Разбъркваме отново и Ваня Патрашкова от град Ямбол получава третия ваучер. Нейн мотиватор, тя ни е споделила, е майка и. Мариана, Детелина и Ваня трябва да се обадят на 0877-90000 в работни дни между 9 и 18 часа, за да уточнят с колегите получаването на наградата. Пускам отново да се разбъркват и имената, а през това време трябва да ви питам нещо. The Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Back to school с до 50% намаление на твоите любими марки. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. The Voice. Сега е време да разберем при кого ще отиде по един комплект с глитерни маркери 48 цвята от Spri. И първият отива при Ралица Петкова от Сливен, която ни споделя: учителката ми от първи до четвърти клас, ако не беше тя, може би никога нямаше да заобичам училището и себе си. Разбъркваме още веднъж имената и втория комплект маркери се отправя към Пловдив и Гинка Кирова, която ни е написала: сестра ми прокара пътя пред мен и беше моето вдъхновение. Тя първа замина да учи в университет в друг град, справяше се сама и постигна страхотни успехи. Разбъркваме отново, за да подарим на някого и третия комплект. Той отива при Еделина Найденова от Козлодуй. През формата за участие тя ни е споделила, че нейният мотиватор е моята баба, която е на 80 години, винаги ме е мотивирала да вървя напред и да се развивам. Честито и на тези късметлии, които получават по един комплект с маркери. The Voice. Глитерните маркери от Spri са 48 цвята, двувърхи с мека четка и ярки блестящи цветове, оставящи брокатени следи. The Voice. А ние отново разбъркваме имената, защото имаме и един брой раница пълна с принадлежности за 15 септември от Сиела. При кого ще отиде тази награда, нека проверим. И раницата отива при Свети Цветанова от град София, която ни е споделила: човекът, който ме е мотивирал да уча и да се развивам, е майка ми. Късметлиите, които изтеглихме току-що, а именно Мариана, Детелина, Ваня, Ралица, Гинка, Еделина и Цвети, трябва да се обадят на 0877-90000 в работни дни между 9 и 18 часа, за да уточнят с колегите получаването на своите награди. Честито на всички и пожелаваме един успешен първи учебен ден на тези, които отутре се завръщат в класната стая. Аз съм Ери, това е Радио The Voice и продължаваме с още хитове Watermelon Sugar и Woman.
0: Planet Voice и Eddie.

0: melon sugar.
1: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готовли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още

0: просто натисни play. The Voice. Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Този септември.
3: Знам, че не сме си особено симпатични.
2: Башар Рахал.
4: Колко неуспешни опити ще направим?
2: Асен Блатечки.
3: Причина за смъртта.
2: Калин Врачански.
5: Еволюцията ни се дължи.
2: Йоана Буковска.
5: На болезнени преживя.
2: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

спомени на Поли Генова чухме по радио The Voice, а сега следват още няколко любовни парчета, с които завършва 18-я час. Show Me Love на Wiz DMC и Bees and Honey, Band-Aids на Кейти Пери, която пускаме за Гергина, и Саладика на Лиса. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо.

0: 10 градуса, в котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони на отделни места, главно в планините от западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: On the mic now. The Voice. Последният час на Planet Voice за днес стартира с много танци, много огън и с много желание. Денс на Слейтър, Пламенна жена на Роби и Take Me There на Дати. Къде искате музиката да ви пренесе? Аз лично бих се радвала да се върна на Coca-Cola The Voice турнето. Грандиозният ни финал беше в петък в града под тепетата. А как премина? Ако искате да видите кадри, да чуете интервютата, които Мари Никол направи с звездите веднага след като слязоха от сцената и разбира се за готиното настроение, което създадохме на последната спирка от музикалната лятна обиколка. За всичко това влезте на нашия сайт thevoice.bg. Аз съм Ери, а Planet Voice продължава ето така.
1: Плейлистът на нашия живот.
3: Hello Bulgaria, I'm Dati and you're listening to my song Take Me There on Radio The Voice.

Чухме Dance от Slater. А до края на часа се включете в плейлистът на нашия живот. Днешната ни тема е песните, които звучат като любов, която боли. А очаквам вашите музикални желания на телефон 0878-545-545 или пишете ни във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България или на лично съобщение. Сега продължаваме с Physical на Dua Lipa. А след малко за Николай ще чуем ППУТ на Stromae. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
4: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
5: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
6: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
7: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
8: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
12: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
13: Къде ще учиш? Какво ще учиш? А сроковете? Ще заминаваш ли? Ох, стига вече! Чакай! Изложение «Уча в чужбина» в Интерпрет на 19 септември. Яко! Отивам да питам хората, които знаят. И университетите директно. Ще се информирам и ще се доверя на специалистите. «Уча в чужбина» 19 септември. Интерпрет София. Код свободен с регистрация на darby.eu.

Чухме 2016 от Александър Колев и Тишев. Песента, която Нели включи в плейлистът на нашия живот. А Тейлор Суифт е номинирана за сингъл на годината на наградите на Асоциацията за кънтри музика за 2026. Изпълнителката, която започва кариерата си в кънтри музиката преди да стане поп суперзвезда, се завърна към своите корени по-рано тази година с песента I Knew It, I Knew You за саундтрака към играта на играчките 5. Това е първата номинация от Асоциацията от 4 години на сам за Суифт и първият и път в тази категория от 13 години. Тя бе номинирана за видео на годината за сътрудничеството си с Крис Стейплтън I Bet You Think About Me през 22-а и за последно бе номинирана за сингъл на годината за Highway Don't Care с Тим МакГроу през 2013-та. Суифт, която за последно спечели такава статуетка през 2017-та, е номинирана заедно с Коди Джонсън и Лейни Уилсън, както и Ела Лангли, която е двойна номинация за сингъл на годината с Be Her и Choose in Texas. Лангли води номинираните тази година с 9, включително за изпълнител на годината, вокалист на годината, албум на годината за Dandelion, музикален видеоклип и 2 номинации за песен на годината. Главната награда на вечерта, изпълнител на годината, ще бъде състезание между Лангли, Джонсън, Уилсън, Стейплтън и Лук Компс. А 60-те годишни награди на Асоциацията за кънтри музика ще се излъчат на 18 ноември. А ние продължаваме с още музика и добро настроение. Breathe In на Джейсън Дерулу и Man Child от Сабрина Карпентер. Planet Voice и Eddie.

0: удоволствие напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

След Сагапао, Надара Екимова и Искрата продължаваме да си говорим за награди, защото наближава и наградния сезон. Snoop Dogg ще бъде водещ на тази годишните MTV видеомузикални награди. В четвъртък изпълнителят потвърди, че ще застане начело на церемонията, която ще се проведе на 27 септември в Лос-Анджелис. 54-годишният музикант определи възможността да се завърне като водещ, като момент, който затваря кръга в кариерата му. Snoop Dogg сподели и вълнението си от възможността отново да работи с продуцента Ван Тофлер, с когото има дълга обща история още от ранните години на MTV. Рапърът споделя: видеомузикалните награди винаги са били за онези моменти, които не забравяш, и повярвайте ми, ще ви дадем още няколко. През кариерата си Snoop Dogg е получил 13 номинации и е спечелил 3 награди. Той дебютира на церемонията през 94-та, когато спечели отличието за Best Rap Video с Doggy Dogg World. Тази година Мадонна води по брой номинации с общо 11, следвана от Taylor Swift 9, а след това са Ариана Гранде и Сабрина Карпентър с по 7 номинации. На церемонията Нирвана ще бъдат отличени и с престижната награда Video Vanguard Award. А тук слушаме I Love You Baby на Surf Mesa и Emily и Moving to the Sun на Hugel и компания. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вау, бягай!

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа.

защото аз съм човек. 087-86-9-7 съм взел. Лебед, не съм топа, на топа съм цел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, кат. Лева, евро, сета, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go.

Не. Е, приятели, чухме не от Green God. Време е да си казваме чао за сега, но утре отново ще сме заедно минути след началото на 16-тия час на първия учебен ден. Аз съм Ери, благодаря ви, че споделихме тези изминали 4 часа заедно в компанията на най-готините хитове и най-интересното от света на музиката и киното. Утре сутрин се събудете с Мари Никол в Morning Voice, а сега ви пускам Тиведо на Лукас Кети и Life is Simple, Move Your Body на Маесики Компания. Чао от мен и до скоро. Planet Voice и Eddie. If you don't like something

going.

избереш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. On air. Online. Of Bulgaria.

Топ-лисица радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.